Simba mwao ngachi na wolo vunawe. What? Tulikurubokora Simba chino chetulimu chivaita chigunda discotheque. Eyo gerevuru mapaka kejenge nawe.